滚！哼！哟！哟！哟！哟！哟！哟！哟！哟！哟！哟！哟！哟！哟！哟！哟！哟！哟！哟！哟！哟！哟！哟！哟！哟！哟！哟！哟！哟！哟！哟！哟！哟！哟！哟！哟！哟！哟！哟！哟！哟！哟！哟！哟！哟！哟！哟！哟！哟！哟！哟！哟！哟！哟！哟！哟！哟！哟！哟！哟！哟！哟！哟！哟！哟！哟！哟！哟！哟！哟！哟！哟！哟！哟！哟！哟！哟！哟！哟！哟！哟！哟！哟！哟！哟！哟！哟！哟！哟！哟！哟！哟！哟！哟！哟！哟！哟！哟！哟！哟！哟！哟！哟！哟！哟！哟！哟！哟！哟！哟！哟！哟！哟！哟！哟！哟！哟！哟！哟！哟！哟！哟！哟！哟！哟！

0: 国转交的资格。
1: 特朗普说，美伊现在通过电话进行谈判，已取得一些进展，但他不确定最终能否达成协议。他已听取美军中。眼下，美国共和民主两党正围绕实现问题以及伊朗后续局势走向展开激烈博弈。
2: جمهوری اسلامی هیچ وقت از مذاکره فرار نکرده، هیچ وقت از مذاکره هم ابایی نداشته، برای اینکه اهل منطق هستش، منطق داره. اما خیلی طبیعی است مذاکره، نه اینکه اون چی که اونا دیکته میکنن ما قبول کنیم، نه اینکه چه اون چه اونها با تهدید میخوان تحمیل کنن ما اون تحمیل رو که مذاکره نیست، این پذیرش یک تحمیله.
3: اصلا بحث اعتماد در رابطه با ایران و آمریکا نمیتونیم مطرح بکنیم. مشکل طرف آمریکایی این هست که همیشه حد اکثر مطالباتش رو انتظار داشته در حین مذاکرات تا انتهای فرایند دیپلماتیک همونها رو به طرف مقابل بقبولونه. خب
1: در 谈判问题上，美伊依然针锋相对。据美国《华尔街日报》报道，伊朗已向调解方表示，如果美方对于伊朗提交的最新谈判方案持开放态度，伊方准备在下周初前往巴基斯坦举行会谈。但伊朗方面不接受美方强加的谈判条件。伊朗最高领袖穆杰塔巴·哈梅内伊5月1号表示，伊朗已向世界展示其应对阻碍伊朗发展之敌的独特能力。他指出，伊朗在当前阶段需要推动经济抗争，必须在这一领域挫败敌人。而在美国国内，反对对伊动武的声浪持续高涨。据美国《华盛顿邮报》、美国广播公司与易普索的联合民调显示，61%的美国人认为美国对伊朗动用军事力量是错误决定。针对伊朗局势，中国常驻联合国代表傅聪5月1号表示，当务之急是维持停火，并推动双方开展谈判。
4: So China's view is that we need to open the Strait of Hormuz as quickly as possible, and that actually applies to both sides. Iran needs to lift its restrictions on the Strait of Hormuz, and the U.S. need to lift its naval blockade.And I think that is something that we want to say. And in our view, the most urgent issue is to keep the ceasefire. And the ceasefire needs to last. And there has to be a good faith negotiation between the two sides.
0: 好的，就此话题，我们继续来请教田飞龙先生。美国总统特朗普致函国会称啊，对伊敌对行动已结束，被认为呢是其应付国内政治压力的一种手段而已。那么，在美伊双方条件谈不拢的背景下，美伊局势接下来更可能走向谈判降温，还是再度升级为军事对抗呢？
5: 那么，特朗普发动对伊朗战争的60天的这个先行行动期呢，已经结束。那么从特朗普通知国会的措施来看，是敌对行动结束，但不等于战争行为结束。这实际上是耍了一个花招，那么试图为特朗普对伊朗的军事行动、战争行动的延续呢，那么提供然后新的延展期。那么这其实是把球踢给了国会。看美国国会是否真的能够严格按照美国宪法和战争与权利法案的要求，对总统先行军事行动的这个60天呢进行全面严格审查。如果美国国会也放水，或者说简单接住了特朗普所说的这个敌对行动结束战争行动继续的话，那么实际上呢，美国宪法和法律施加于总统的战争权利的限制呢，那么就会更加明显的这个失效，那么特朗普的帝王总统的权力呢就会如日中天。我想这应当是美国宪政和民主的一大制度挫折和灾难。那么美国的选民、民主党以及美国的民主体制和民主文化应该都不希望看到这一点。但是如果国会严厉审查特朗普总统的战争权力，在60天先行行动期之后呢，关闭这个行动授权，阻止其继续这个战争行为，那么这又会对特朗普政府对伊朗这个战争的动员和实施能力造成限制和约束。那么这种国内的这个止战或者约束，或许在一定程度上呢会打击特朗普政府的这个战争气焰和战争意志，在一定程度上可能。